0: Lek munabuhi lho.
1: Piye to iki?
0: Tabuono.
1: Lah terus kon piye to, Pak?
0: Kok mondak-mandek, mondak-mandek. Piye tukang ndang lho. Ayo diayak cah loro ya.
2: Ayo.
0: Ya.
1: Terus iki piye?
0: Tabuhi neh no.
1: Oke. Ayo mapan.
0: Eh?
1: Mapan.
0: Sing mapan aku bapakmu.